اب آج کے اس پروگرام کی آخری پیشکش مکیش کی آواز میں کٹی پتنگ فلم سے. گیتکار ہیں آنند بخشی اور سنگیتکار ہیں آر ڈی برمن. شروتاؤ آپ سنیے یہ گیت اور اپنے دوست راجیش کو آگیا دیجیے. نمسکار.

0: جانے کتنی اڑان. اور یہ شعر خاص طور سے یونس
1: سواگت ہے.
0: جتنی بٹنی تھی بٹ چکی یہ زمین.
1: واہ واہ.
0: جتنی بٹنی تھی بٹ چکی یہ زمین, اب تو بس

0: اور یہ شعر میں جو خاص سنانا چاہ رہا ہوں
1: ارشاد،
0: اس میں ایک لفظ ہے، شبد ہے سراب.
1: جی،
0: ایک ہوتا ہے شراب اور ایک ہوتا سراب، جسے مرگ مریچی کا میراج جسے اردو انگلش میں بولتے ہیں، کہ ریگستان میں پانی جیسا ہوتا ہے دکھتا ہے، ہوتا نہیں،
1: ہوتا نہیں
0: ہے نا، مرستل میں
1: آگ کا دھوکا ہے.
0: ہاں، پانی کا دھوکا، آگ کا دھوکا، وہ سب رہے. تو یہ جو استعمال کیا اس پر پوری جو محفل تھی اس نے پیار دیا. اب کیا بتائیں ٹوٹے ہیں کتنے کہاں سے ہم، اب تو سراب ہی سے بجھانے لگے ہیں پیار.
1: واہ واہ، اب تو سراب